ہمارا نمسکار دسی کو ہماری سکل پرجا جن آپ سواری سیوکن کو سیو گن سکھ دیو سدرن کو پل محبت کیو کٹ کٹ گئے